0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Det er flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy, Sandra Oh, fyller år I dag. Gratulerer så mye.

Håper du har en fin, fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det, enten du har ferie og bare dagene flyter og går som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør I hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag. Håper du blir med. Yeah.

Det er ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

0: Det ringer Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, Pluskana?
0: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
0: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radio Bingo.no.

Og min favoritt til deg, min favoritt nummer to, det var Vinsjene på Kaia. Ja, hvilken låt har man som nummer tre da, når man skal ta liksom sine tre DDE-favoritter? Det kan jo være den her. Det her er så fint å få prøvd seg på livet. En fin en ifra tidligere tider til

Håper du har en fin, fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det. Enten du har ferie og bare dagene flyter av gårde som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør I hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag. Håper du blir med.

Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet litt, sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med, men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg.

Det ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!